0: No, bai, hementxe jarraitzen dugu Irola kalean honetan. Ebe, momentu batean lagunak kubritzen eta danetarik egiten bat batean. Bueno, eta ba, esan bezala herri denda dela eta antolatzen ari garen Irola kalean honetan jarraitzen dugu. Erronda kaleko 12. zenbakian gaude, Zirika herrigunearen kanpo aldean. Gogoratu, pasau zaitezte, gaur espada ba, bestelako egunen baten, pasatu espazarete ja. Eta gaurkoan, bueno, gure kideak lehen esan duen bezala, animatzen bazarete etortzen, gogoratu birra pare bat edo ekartzen, nik behintzat pina zuku bat ere eskartuko dizuet. Eta, bueno, aurrera egingo dugu gaurko saioarekin, oraingo honetan gurekin Sukarroriako kide bat daukagu. Bueno, Irola irratiaren ohiko entzuleak bazarete jakingo duzu, hor badagoela saio bat, ez? Haustura metodologi ikoa ditzen dena tagian, entzun behar duzuen ahotsa, ezagun samarra egingo zaizue, ez dakigu. Baina, bueno, hemen txaukagu gure kidea. Kaixo, arrastion?
1: Bai, arrastion.
0: Bueno, eta baten batek ezagutzen ez baldin badu, zer da Sukarroria, mesedez, saldu guxu?
1: Bueno, ba, Sukarroria da, klaksegi ikuspegiarekin, ekologismo lantzen duen talde bilbotar bat, bueno, bilbota inguruetakoa. Eta 2019 sortu ginen, eta horretuik, ba, hainbat, ba, mota ezberdinetako hainbat ekimen eraman ditugu aurrera, ez?
0: Mhm. Vale, eta bueno, ba jakin izan dugu azaroaren 29an bertso afari bat antolatu zenutela, solidarioa. Enteratu ez direnentzat, ba zerekin solidarioa eta parte zelan joan zaizue bertso afaria.
1: Bai, ba bueno, entzule jakin gauten ez apirilean Otxantegi Herri Lurra, ba, proiektu autogestionatua desalojatu zuen ertzantzak. Eta hau duan, bueno, Otxantegi izan Berangon kokatuta zegoen proiektu bat, ba, bertako espekulazio urbanistikoa salatzeko, Otxandategi dorrearen ingurunetan zegoen, eta bertan, ba, hortu proiektua zegoen, baina kitaldi kulturalak eta barere antolatzen zituzten. Eta hori, ba, pirilean oso bortizki desalojatuak izan ziren, eta horrein, represio ekonomiko nahiko potente aurre ikusten dute. Eta ba, bueno, gure babesa emate aldera, antolatu genuen atzorako eta bederatzean, bertso afari solidario bat, bat dirua biltzeko, etor daitezken epaiketa eta multa hoiei aurre egiten laguntzeko, ba, balden egin, amintzat.
0: Bai, eta bueno, horrela laburtxu azaldu diguzu, ba, represio, ba, kasu potente bat daukatela aurrez aurre, kontatu aldiguzu zehatzago zertan den Otxantegiren egoera?
1: Bai, ba, bueno, desalojo egunean bertan atxilotu bat egon zen, eta atxilotu horrek, bueno, ba, epaiketara joan zen, galdu zuen epaiketa, orduan hor, ba, dagoneko badago 1000 € tapikuko multa bat, gehi, kartzela zigor labur bat, eta gau, bueno, ba, guk egin duguna da hori errekurritu, horre da kartzean kostekin, baina, bueno, hori pinera, rekurtso bat ipinera, bueno, hori ez dago argi zeran amaituko den, baina beste aldetetik dagoeneko badago beste epaiketa bat aurre ikusita otsailerako, eta gero, bueno, hor daude 40 identifikatu egon ziren 41, okeres banago identifikatu egon ziren apirileko desalojoan, eta horren aurre ikusten da, ba, hoiei, lei mordaza delakoaren bidez, multak helduko zaizkiela, orduan aurre ikusten dena da, ba, 20.000 € inguruko multak hel daitezkera. Oraindik horiek ez dira hasi heltzen, baina, bueno, oraindik heldu daitezke, ez? Ez derako hainbeste pasa. Horregaitik, ba, bueno, ba, dirua biltzen dabiz Otxantegitik, horregaitik, ba, kamisetak atera zituzten, gero bertso afaria antolatu dugu, eta orokoran, ba, ekimenak dabiltza egiten dirua biltzeko, aurre ikusten duten errepresio ekonomiko bortitzorri aurre egiten aldera.
0: Eta, bueno, horrekin lotuta, Otxantegiren kasuarekin zuzenean lotuta, holan pelaburrera bestelako ekimenik edo aurre ikusten da, izan Sukarroriak berak antolatuta delako, edo Otxantegiko kide kantolatua delako, badakizu horren inguruan zerbait.
1: Momentuz nik dakidea ez dago deialdirik aurre ikusita, ba, bueno, orain egon zan hori bertso afaria, eta segurazki aurrerago deialdi gehiago egongo dira, baina momentuz ez dago, orain iragarra daitezken, vale, daiteken deialdirik edo.
0: Bueno, eta zuek hemen sukarroriako kideak konbidatu zaituztegu, ba, emetik pasatzen ari diren kolektibo danak bezala, ba, materiala daukazuelako, eta horre ere otxantegiren kamiseta horiek aurkitzerik egongo da, zuen materiala baino ez duzu ekarri.
1: Ez, printzipioz kamiseta horiek salduta daude guztiak, agian aurrera gehiago aterako dituzte. Mm-hmm. Baina, bueno, gure materialaz gain badago, Guggenheim Urdaibairen aurkako plataformaren materiala, kamisetak eta banderolan, mm-hmm. aurten bebai, ba, iaz bezala. Eta gero, gure materialen artean, nik aipatuko nuke ere, aurten lehenengoz, ba, bueno, kamisetak eta poltsak eukitzeaz gain, fanzine batzuk ditugula. Mm-hmm. Izan ere, kurtso honetan martzen ipin dugun, ekemin nagusietako bat, izan da, txabelketa literario bat, kontakizun labur utopikoen lehiaketa da, ba, mundu obeago eta mundu bizigarri bat, imaginatzeko etorkizun bizigarri bat, hain zuzen ere, ez? Eta horban, txabelketa horretan partatu zuten, hiru kontakizun hartu ditugu, eta fanzine bat osatu dugu, hau, espero dugu, ba, lehenengo izatea, aurrerago gehiago ateratzea, izan ere, bueno, irabazlea, adibidez, ez dago bertan, argian aterako badare urtarian, orduan, espero dugu gero beste fanzine bat ateratzea, baina, bueno, lehenengo fanzine hau, hemen herrian dan eskuragarri dago, ba, gure eskule, entzulek lortu nahi badute.
0: Bueno, ekimen polita hori. Eta, aipatu duzu, Urdaibai Guggenheimen kasua, eta, bueno, hortik apur bat tiraka edo, eta galdera zabalago baten modura planteatuta, bueno, zer darabiltzu eskuartean sukarrorian, ze proiektu edo ze borroketan sartuta sabizies, ekimen aurrera begira.
1: Bai, ba, bueno, alde batetik hori, momentuz kurtso hasi honetan egon gara, ba, otxantegiko bertsofari antolatzen, txaperketa literori antolatzen ere, duela gitzi zulef modela terren inguruko dokumental bat ere, dokumental baten eman aldi auki genuen hemen zirikan bertan, gero era paraleloan ere, zukar horitik parte hartzen dugu jauzieko soziala eragilean, eta hor, ba, garraioaren kampaina batean gabi sartuta, egin genuen duela gutxi kontzentrazio bat garraio publikoaren garestitzearen kontra, ezkenan, bueno, atxera egin dute instituzioek, eta jarraituko da mantentzen, ez? Albiste hon bat zentzu horretan. Eta bestalde ere, nahiko sartuta gabiltza Subfluvialen aurkako borrokan. Hori entzulek ezagutzen ez badute da, Buskeko Foro Aldundiak bultzatu nahi duen autobide berri bat, ba, Leio eta Getxoko mugako Artaza rotondatik, ba, justo Trapaga Portugalet eta Sestaoren arteko muga den Baiontzi ingurunera joango litzatekeena. Hau obra izugarria da, dagoeneko Foro Aldundiak aipatzen ditu 550 milioi, baina guk aurreko ikusten dugu behintzat 800 milioi eta nongo litzatekeela, edo 1000 milioi eta ere ailega daitekeela erraz, eta inguru giroaren ikuspegitik eta sozialki, ba, sekulako basakeria dela ikusten dugu. Ekarriko du trafikoaren handitze izugarri bat, 2010ekoa diputazioaren datuko onartuta horrek dakarren guztiarekin, ez? Berotegi efektuko gazen izuri handiagoak, kutsadura, ez? Kutsadura atmosferiko handiagoa, eta gainera ingurunean bertan ondorio solarriak eukiko ditu. Bereziki hor dago instituto publikoa, Artaza Romo Institutoa, eta bertan patioaren parte bat hartuko lukete ba, azpiegitura honen obrek, eta hor ondo dagoen parke ere suntzituko lukete era bat. Orduan, ba, bueno, ikusten dugu hau bai ikuspegi sozialetik eta baita ingurumenaren ikuspegitik astakeria hutsa dela, helburu bakarra dela eraikuntza enpresek irabaziak handitzea, eta han bagabiltza, ba, ba, bertan honen aurka borrokatzen dagoen plataformari laguntzen aldenean, eta zentzu horretan, ba, aprobetsatu behar dute, ba, deialdi baldusatzeko, eta otsaiek 8an manifestazioa egingo dela hemen Bilbon, Subfluvialen kontra, izan ere, hau, bueno, Bizkaiko Foru Aldundiaren proiektu handiena da, proiektu erabat txikitzaia, eta gainera, bueno, honek zabalduko diena bidea, gero etor daitezken beste autobide gehiago hori, ez? Euren, ba, diputazioaren planean, beste 6-7 autobide berri planteatzen bai dira Bizkaian. Orduan, ikusten dugu erabat estrategikoa dela, manifestazioa, balik eta jendetsu bena izatea, eta orduan, zukar horitik ere, ba, lagunduko dugu aldugun einean plataforma, ba, alik eta jendetsu bena izan dadin, deialde hau.
0: Otsaiaren segunetan, esan duzu?
1: Otsaiaren 8a zapatua.
0: Zapatua, eta ordua, badago ya...
1: Bitzikioz, bostetan arriagan, baina egia zan oindik, ba, inmenak ez daude kudeatuta, orduan, hori... Ba,
0: bueno, principios badazpada,
1: baina, bueno, bai.
0: Apuntatu...
1: Arrastian, eta zapatu arrastian, seguro.
0: Vale. Ados, ba, ez dait beste zehozer gehitzeko gogoa edo baldin badoko zu?
1: Bai, ez gure partetik, ba, bueno, eskerrak emon, eta animatu jendea ere, ba, zirikatik ikpasadia erdien dara, ba, proiektu oso interesgarria gero eta.
0: Vale, eta ja denboraz pasatu gara antzalkarrizketa egiten, eta zentzuratu egin behar gintuzten. Bueno, ba, eskerrik asko na gerturatzeagatik, eta bai, orain bai, musika purtsu bat mesedez teknikari jauna.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta irurogeita maseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Menhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Menhofek bere aizpari kartzelan bizitatu zuen azken aldian. Bilabete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere ziegan urkatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren 9 baino lehen, historia ofizialak urteak zeramatzan bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Etzen hirutako bat bera ere izan. Stangeineko kartzelan pasatu zituen 4 urteetatik, Ulrike 238 egun egon zen isolamenduan. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu

Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lan gogorra egin ondoren, 1970-an bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Enslinekin batera Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron irautzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta orubea prestatu. Himen horrek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzakeen arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da hau eta hori gustoko ez dudala esatea. Resistentzia da gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago bolche.eus webunean eta Wikipedia atarian.

0: Espainiako portuan, ikus dezakegu, nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivako tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta sonarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaiteaz apartheidaren trenekin. Gora Palestina.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivako tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta sonarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren in kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Beasaingo portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zal. Kaf, etxitak ez apartzeidaren trenetik. Gora panestu nazio.

Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrardo bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera hasieratik. Eta azken hamarkadan areagotu eginda. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotake estudioan horrengoan, ez?
0: Gure refugio klimatiko partikularrean, ez?
1: Ba, begia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan, horrekoan domekan egin nuen zuzeneko zailan fresko gongien, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina arazo teknikoak direla eta ezin genuen, ezin izan genuen zailoa grabatu, hor zuzeneko benetako zuzenekoa izan zen, ez? Era bat efimeroa, hemen grabaziotatik aratago, Helenik eta inbarkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina, Heleni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilizelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko grabatu alizateko,
0: baina
1: berandu esan genio, baina, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudioan grabatuko genuela.
0: Amore mangenun oso azkar.
1: Eta, bueno, markamena berri lore, eta eskerrak, maialeni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu basu fluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia moduan, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptu landu bar genuela, ez azkenan, ba, bueno, zu fluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin daukon obsesio hori
0: bereziki hor
1: bueno, problematizatzea bai. Politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu, odei ez dagoela hirugarren pertsonan hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Eta la beste pertsona bat.
1: Hori da, hori. Beste batek.
0: Ez zela jun izpilu baten aurrera esatera, bai, nik uste dut egin beharko zen uketela, ez, irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Hori da, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, zufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, prestegon zitekela, ez, akampana joateko, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez, eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu horri, hori edukiz betetzen, edo, ez.
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez, ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez zegoen prest. Bara izan gara.
1: Ba, nik uste gu, azkena, ba, bueno, eskuragarrenak inena, ez, merkeenak, no, ez zaten
0: erren, ez. Guztiz merkeak.
1: Izan, beste kidei, egizan, kamisetako baitu txezken hor parte hartu zuten guzti, uste guri ez itxego laldu kamisetari, ba, nahi gozuk bat emango dizugu, gorka.
0: Ez da beharrezko, ez da beharrezko.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intro napuru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure helburua ez dela inundik nion esatea, autora biltzen duen jendea, fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez? Egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez? Hor, ba, dintxikikoak igual gurasun kotxerekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, badau sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokorran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta.
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
0: Ez, bien dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko zuen, Irolako web horrian, edo...
0: Ze, arxibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edozein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dala, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mende balde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Basken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, basuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak, hein handi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kaso eskutan, kotxerik espaldin maukazu, lan batxuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta edo, bueno, edo askotan ere, zerbitzu publikatari bateko, dependen un bizitzaren, ba, autoa izateak, zailtasun handia ekarri.
0: Ekartzen ditu, bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste motetako penetrazio batzuk, es, pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, es, pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, es, ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
1: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, es, ekiko luke.
0: Baino, azpimarratu nahi genuna saio honetan bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutsua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabal batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik edo, horako diskurtsoa, pues, nahiko estramotikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Claro, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz eta nahi du nire suba sartu, ba nire
1: Milaneko zentrora, ez?
0: Hori da, edo ez dakiz edo terrazako ez dakiz herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskutsak, eskuin muturra, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu moduan, orduan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten dugu gehi bat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko, hasiko gara kokapen historiko gati iten autoarena orokorrean, ze, bueno, zetene gara oso transbertsala dela autoarena biratagar, ba, ez da, beti horrela izan, ez da, ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa, berez, bada historia daukan
1: tramankulo bat.
0: Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakur lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu, hasikera batean, automobilak bazirela, bagaiago, elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, erako, ba, bueno, ba, azte buru pasan, bueno, edo, oinik, asko rentista ziren, ba, aztean zehar ere, ba, aizi aldirako erabiltzeko ibilgailu bat, ez? Zek, benetan zentzu praktiko, ma igual, tranbia bat, tren bat, edo inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoa gozen, lanera joateko, edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen, ba, burgesia edo noblesiak herrialdean arabera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Ah, etor gasolinak, berezik, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean, ba, batez ere bigarren mundu gerraren ostean, ez? Bigarren mundu gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berrera eki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatibo ere ematen da, nola baitez? Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, bigarren mundu gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, ere ikiziteken hiri berri bat, eta hor, irigintza hori auto privatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklen haipetuz modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, bigarren mundu gerra ostean eraikitako zabalkundere moiek oso egokiak ziren, ez? Hora, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonotortokoak erat suntxituta gelitu ziren, eta ostean, eraikizela, avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: Oida, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzituztela, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, no? Europa oso, no?
0: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, bazuk esan duzun bezala, pues errepidea barrura arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan pentsatu dezakegu, claro, baina agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da, baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean,
0: ez? Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hainbat hirietan, bueno, hori bueno, bebai, ez Royal Air Force ari esker, baizik eta Wehrmacht ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
1: bai, komunitarioa ere, bai, ez? Osea, mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat hiri edo, hor adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu garen azteko eraikuntza, mende bat izango txetek estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, bai, bueno, bakoitzak beretze aukiz esan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko herrin aldetan, ba, pisuen aldeko apostua egin zen, behintzat, hirietan, ez?
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan, berez, bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zesor izan ziteken, ez?
0: Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aizi aldirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik
0: gertu. Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralidade handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez, badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez, autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez, jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez.
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela, sektor ideologiko guztietan, ez hor plantetzen dena, bueno, kulerri aldea suntxituta dago, izan mende badako zeineki aldeko, bigarren mundu gurena zuten, erabat suntxituta zuten, ba, petxatzen egun Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zuten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, helburu izan bada, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriaren esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan... Dacia errumanian, Lada errusian, bueno, errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, desen kasutan, baseudela, ez, hainbat automarka, eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Bai, orduan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, ba bi bloke, egin zuten aposto, bueno, autoindustria, indartxoak eukitzeko, ez, eta hori, ba, inkluso, RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, ezen heldu, mende bat de kapitalistaren motorizazio maietara, Baina, bueno, horren motorizazio arekiko apostu fuerteagoen zen, ez? Orduan...
0: Hore, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: Hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esango nuke, claro, 10garren hamarka, 2000garren hamarka arte, hor ja, nolabaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago hortan. Honen ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten horien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez bal, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan ziren aitzindari.
1: Oso berritzaileak, ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak izan ere garaia. Oso Italiaren aportazioa handienetako bat.
0: Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten.
0: Bai, eta ja, Estatu Batuarrak, beste biei gainditu zituzten, ez? Bai, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baina, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino edo Miguel Angelen Davida baino edo
1: no, zera, artearen adierazle garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garaia honetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina bueno, edozein kasutan hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiadurarengatik. Gero bai, abiaduras aparte, ba, bueno, ba, egongo da gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat
1: fasismoara hurbiltzeko, ezta?
0: Fasismoara hurbiltzeko eta in zuzen ere alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek bazukatela nolabaiteko ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, hoy ya bide bat ez eta bueno, a ver, o sea, os han dado de carroa, os han dado de bicicleta, baina hoiek guztiak kanpora joango dira, hemen zentralitate hartuko du, errepide gereiko dugu bakarrik autoaren txat, ez da egia hori. Algo nahiko naturalizatuta daukagu la autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia izango zen, ez da.
0: Zeharo irabiltzailea pentsatu behar dugu. Orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Batzuk erromataren garaitik, ez?
0: Batzuk erromataren garaitik, ez? Errepideak, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, astoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahiago bai, baina nire ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun ahal izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ¿es? Lakuen autoestrada Sijoala.
1: Oso beharrezkoa,
0: ¿es? Oso beharrezkoa batzuentzat, ¿es? Sijoala Milanetik Barese eta Komora, basirela olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues, iparraldean.
1: Laku batzuekin.
0: Laku batzuekin. Karo, hau zen jentzako zan. Ah, bueno, zan, pues...
1: Zegozki fabriketako langileen zat, ez, hor, ba, bueno.
0: Karo, basan Milaneko burgesiaren zat, ez, junalizateko, pues, hori, de bera, pixka de veraneo, esaten den bezala. Baleku oietara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez, burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Gau, zaurertu behar dugu, 20. Hamarkadan Italian, autoa, luxuzko produktua zela. Hori da. Horretik, nahiko ondo ulertzen du apurat ere, honek bandizkigu pizatzu, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuenez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gazetuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostaioa laku batera joan daitezen, ez?
0: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala, 1921, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta bueno, bukatu egiten da, 1925, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta...
1: Inaugurazio, potolo bat egin gozuen,
0: ez, la bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
0: Hau izango da, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honen gatik. Baberez, basan, hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta zizan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922 irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Y centro industrial importante, Lotus, ez
0: da? Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonen esan zuen, bueno, hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Ba, gaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, gaudela etorkizuna argitzen,
1: ez? Ba, futuriste gainera propagandan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, kare, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobia buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini.
1: Horren handeko apostua egin zuen,
0: ez? Mussolini izango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun.
1: Zu aukeratua, ez?
0: Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aber zeinek
1: ere klasertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa, ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak,
1: ez? Agindu zuen,
0: aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8.500 liren gatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oda, bueno, a ver, herriaren txatere zen,
0: ez? Ez eguen egin da, ez.
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontablea, edo, bueno, kargo ya purba taltua, hori, kalko zuten erosi, ez? Baina, oraindik langile klasearen txat, ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? gauza bat oso, ez, izugarria, baino gehiago propagandan gelditu izan tresna bat, ez? Azkenean, ba bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala pa pizkat, pues hori, propagandan.
1: Ba, imperio romatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan.
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean.
1: Ba, iparraldera mugatua, akarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era serio batean aplikatzera zen dezakegu, ez? Seriotasun alemanea rarekin, puntualki.
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: Hogeta mairu garen urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autoestraren ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo.
0: Edo lako zego zer, agian, ez, kasualidadea gatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goazela, bueno, hau ze da ideia superberritzailea, hau da gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, bazken finean, ba,
1: lana emateko jendeari,
0: ez, langabezia arintzeko, basego edako olako langabezitasa, bueno, oso saltuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dala, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako vuelta raroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Claro, no hay que en conexión, ez? Alde batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori eraikitzea tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ber, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zubaldin bazara, burgez bat, ba, seguraski egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, seguraski juteko, bueno, pues, aste buru bat...
1: Gual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: edo... Milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaia, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Ah, izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria da.
0: Eta
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Ez, Volkswagen.
1: Modelo zehatz bat, ez? Modelo simplea, edo utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porsche engatik diseinatua, bueno, que agian jendeari ba izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna egin.
0: Abizena,
1: bai, abizena. Zubaz entzuna esko gote, ez? Motarra kotxe bat, ez?
0: Zubako Porsche bat. Agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta olako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldoa beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langileentzako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hau, ekasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi izan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zuru soldataren parte bat, autoa erosi alizateko, ez, nolabaiteko como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori...
1: Marta segon bitartan, Marta, eh? Baina, bueno, bueno, estanda egin zuen, oza, Hitlerrekin baita, Hitler izanako herrian lakin baditzen, eh?
0: Bai, bueno, esen izan kasualidadea, esen izan...
1: Se, Frantxe darrez mateo, bueno, zer den zaiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia mango dizugu, tome, venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta karo, zer gertatu zen? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
1: Aurresten eta aurresten, ez? Apurka, apurka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu, ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakit.
1: Ero izostuta, ez da ningrado, no?
0: Eta ni nire eskarabajo hori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marrekoa markadan, ez, fasismoa gintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, oso, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldo jauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta bar.
1: Zon loraldi importante abizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Tarrian lehau segurazki, bueno, botene jarretu izan balute, eta bigarren mundu gerra izan ez balute, ez, ba.
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maila handiago izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak, bai, zampatuak.
1: Mussolini, eta baita Hitler. Ere, eta, bueno, eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina horregia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatu enpartu zen, bigarren mundu gara, Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batuan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta Porscheen kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonai oso importante batek ere, bueno, konexio naziak, bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere... Ford Company, es Ford Company.
1: Henry Ford,
0: es.
1: Industriagile famatua.
0: Ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, es, dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde Estatu Batuarren kasua. Es, Estatu Batuarrak, bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatsa. Ta claro. Beraien motorizazio prozesua izan zen, ba, pixkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, ora nahiko avanguardia izan zen, ez? Ja 20garren hamarkadan edo hasi zen arinago garatzen, ez?
0: Hori da, T modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba bueno, zure langileak bebai, bueno, albideratu behar duzu izatea bebai kontsumitzailea, ez? Osea, ba hor Fordeko Michiganeko faktoria erraldo jauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, eroseko purua ere desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitzen mandin badituzu, gero esin duzu, aberaz batek esin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzuduna, ez? Orduan, Fordek ikusuna zen, behar zuena zela merkatua, handitu. Eta horretarako, estatutuan basegoen ez, zukondo zenioen moduan, ja, langile klase akomodatuago bat, orokorrean, bueno, zine, estatutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatutuan, ez da?
0: Eta zein esker, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia zesango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal no? Ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitue... bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, txerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez, ba, ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez, ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta, bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: No, igual batemati, pues en lo más que en rol ahora así al día, ¿sí? Ikusten duguna tradizio hoiek jarraitzen direla mantentzen, ¿es? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindarra zabaltzeko, ¿es? Bueno, baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Bueno.
0: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ¿es? Izan zelako ba, fordismoa eta automobila ba hori oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ¿es? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez, estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala, badala.
1: Bai, zei, burutu bat, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagrasizela, egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak, bere horretan jarraitu zuen, irurogeiru eta margarren amarkadar arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparraldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo oso ikua zen. Eta hori errentan ikusten zen izalatuta. Orduan lehen itzikiten genuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, baba zaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki, ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bara, soldatak bat albeste, askoz ez bat joagoak, zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo geritu ziren, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna, zeukaten horiek, ez da.
0: Oia, eta ez bakarrik baztertuak editu zilo, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko, edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, pues, bueno, amen, ez da inorbizi.
1: Claro, ze, Europan justo ya suntxiketan lehenago eman zen, kaso eskota, ba, bueno, gero hazen non diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta bereziki langile auzoi eragin zieten, ba, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emak kasu daude Europan, ez? Baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, joazen bereziki, autobide proiektu gehiagak ez.
0: Kasualidade hutsa, esan efizienteena, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizonalde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
1: Muga naturala, ez.
0: Muga naturala.
1: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarrean bezala hemen, ba, bueno, autobidatera egiko dugu, eta listo, ez.
0: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
1: Eduard Moses, uste dut, ez?
0: Eduard, botos, izango da, bai. Hau...
1: Bate-batean agertu da, ez, nik uste dut, eta hori, behin maio gehiagotan agian,

0: urbanismo han eta
1: gure laguna handia.
0: Bai, gu ba, bueno, bagara, es gizon handi hauen laguna, que es. Eta gizonek zer egin zuen, claro, esan zuen, bueno,
1: osen Nueva Yorkeko, zuta, onlako, bueno, hain bazkargu zituen, eh? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituen a Nueva Yorkeko estatuan, ningun
0: zuen. Bai, zan, urbanismo ardura duna, bueno, zituen, hola, bai, zuk esan duzun.
1: Amaika, amabi kargo, uste dut,
0: momentu no mate. Auskalo, tipo bat Julio César bezala, eh, hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizialdi zonalde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zen, ba, pixkatego alderago dagoen Atlanta, ez?
1: Bueno, ondartza eta zegoen, ez da?
0: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer, tal, ondartzar, ez dakiz zer.
1: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat, esen egokien, hasta Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez era oso sanoa Atlantara joatea, ez.
0: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
1: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da?
0: Claro,
1: autobideo ezin desaten erabili.
0: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, ba, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei, ba, asko zeren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
1: Bai, claro, trenbide gaina ja desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
0: Orduan, bueno.
1: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
0: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen.
1: Ah, ez, ubibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
0: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina autobus bat pasatzeko ez.
1: Claro, justo teniugi ezinezkoa zen,
0: ez? Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartzarajun.
1: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixialdi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere.
0: Sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batuaren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan, tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baina modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat.
1: Ba, izekia, estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibietik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja datu konta, baina arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatutua, gero praktikan egia bada ere.
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei, ba, mugitzea modu aske batean herrialde barruti.
1: Hori, bai, garaiotan bai egin esuntena zen, esan, bueno, autobusaren parte bat izango da zuen txat, bestea zurien txat, ez? Baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzen egon, ez dut dutan, ez. Horreku, ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon. Eta, bueno, politika arrasistak martzan egon dira.
0: Eta eskumuturreko politika horien baitan, pues, olakoak, ez?
1: Hori da.
0: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikusiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra urretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, baseudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdinbideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues erregeak.
1: Ba, eski finan, burdinbideak asko zez efizienteago dira, gauzak mugitzeko.
0: Asko zez dekaratuagoak, bai.
1: Toda, bueno, hor amaitzen da nola, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez?
1: Bai, ez horrepean piloat milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horrezten da, zabaltzen, herrialde guztietan, baina, segatatzen da, bueno, hor, irurogei eta margaren amarka, nazten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu edik, Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, azten dira nola baita, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Segian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ez dut entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
1: Gero egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkretoen kontra, Holanda bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta oduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean klima aliketara establenean mantentzeko, eta bueno, bizimodu egokia aukial izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu bizitzen ari garen bero latua dira, ba, bueno, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, jo, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, fasista dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosiko txe bat, bueno, orain diskurretan, utziko txea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizarte daukon autoren erabilera hain intentzio honek hainbat externalitate eragiten dituela, bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produkturak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktika dela baten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, amarnaka autobide eraikitzen, edo autoberri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
0: Baina ez erabili.
1: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen, arrazismoan inguruan, estatutuko gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, arrazismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
0: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu ezala, ez hartzeko heroina.
1: Droga txarra da,
0: ez? Hori da, jode, hau ez zenuk ez hartu beharko.
1: Autobide berri bat inauguratu, eta horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto utziko txea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, ez ufluen, kasuen, ba, 600.000 euro, ez gaztutuko ditugu, baina gero, aizu, erabilo beto, garraio publiko, ez? Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, eske hori erabili behar zenuen, maia itxi dugu, ba, bueno, iru transbordeo gine, eta eldu, etzara, berdin, lehengo lekura, eta...
0: Berdina da.
1: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez? La rotama grana marka, 2000 grana marka da, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez? Hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno,
0: baina, bueno, ja demokratak ziren.
1: Hori, ja esbastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 markadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, tamarez nik esango nuke, azkenengo amarka honetan, oraintzetan gauden amarka, ba, hogeita amarkaren amarkatik, kiduen momentu boteretsuenean.

0: dagoela eskuin muturra, egun Italian gobernuan dago, Holandan egon da, Austrian ateta, bueno, hainbat dekutan, ez, republikatzeko nire badago boterea, Alemania nino ez baino indartzuago, ez? Eta orduan ora gertzen da, berriro ere, autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste erabaten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
1: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea moduz esan batean, ni supera rasista naiz.
0: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori... Baina horren arruan eskuin muturrak esan du, josea gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
1: Ordezkatuak izaten ari direnak.
0: Hori, da, nahi gaituz esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaituz esterminatu. Ba, bueno, horre ere...
1: Elite globalak...
0: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
1: Hau egiten saioa da pizkat saio revival, ez, gaude ordezkatu.
0: Bai, azken gauza asko lotuz, ez, azkenan horre... Hona etortzeko. Era beran, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizon eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibes, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak eraikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direra, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, oficial que se tiene que autoa. Gutxiago erabili behar duguna, ba, es, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
1: Hori horrela da.
0: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
1: ezaugarri batzuk.
0: Hainbat ezaugarri, ba bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturreko izateari.
1: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
0: Hori da, zenolait kotxeak da alde batetik. Askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu, eta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zen lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxogo, badakigulako, ba, estatu batutuak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta hor oso lotuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, aukatelako imaginario bat nun individua bera bakarrik bizi daitekeen, eta... Ba, bueno, gizartea zeho zer externoa den individuari, ez?
1: Autaskoa, ez?
0: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeatek sinisten duela, baina, bueno.
1: Eta oikoa, ba, bai.
0: Zubenetan, badakizu Europan bizi bazara, ba, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta on, eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatuetan badago mito hori, ba, bueno, estatuetak utxik zegoela lehen, eta hori antzilela, mende baldenantza joa, ten euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
1: Rantxo autarkikoetan hor.
0: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez, bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez, hor, bueno, badago askatasun kontzeptuan, nire ustez, disputatu beharko geni okera eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita eskuin muturraren nahiko pilare zentrala, eta autoak laguntzen du horretan, ze, claro, zu auto zoazena, zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, autoen iragarkian oso argi gertzen dena, bueno, zu zoazera, zure kabuz nahi duzun lekura, zuk nahi duzulako, eta zure gidaritzapean horra eltzen zarela, zu individu autonomo zarela,
1: aislatu egiten zara kanpotik dagoen guzti horretatik.
0: Hori, horre egia, astu behar duzula momentu baten itzi behar duzula begiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
1: Baina, bueno.
0: Errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
1: Baina, bueno.
0: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errez

0: bueno, autoak, segatik autoak ez dira, oso autogutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrarentzako, ezta? Auto normalan egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herri aldetan, ezta? Oduan hor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
1: Gikotea geizeme alaba, gutxi bat.
0: Geizeme alaba, ez? Depende zema zeme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa... edo dana dalakoa.
1: Eta hain zuzen ere, jende askorentzako bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat, ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, dana dalakoa.
0: Hori da, portxe bat, hor joteko zu, ez?
1: Hori da, naiz eta... Pues,
0: eskapatzeko, emakumea dago mitartean umeekin etxean, ba, zu.
1: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan badirudila furgoneta bat dela, baino berezkotxe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, ba, gian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, bere zertarako nahi duzu, ez, holako trasto bat, ez.
0: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez, eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez, jendean da normal ez du autoa alokatzen, orduan badare, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuin muturan artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektorez osabal batzuk eritu zura ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera, egon behar, jona zara zu bakarrik zure kotxean.
1: Gien ez jota A8-tik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zer, ez? Hor dagoen...
0: Hori, pues kaizo, igual, inkuso agurtu behar duzu, ez? Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta egon zaitezke orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zasun benetan, bandi mazara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dugun bizi bandi mazara zure txaletoan edo Europan bertan ere bizi bandi mazara zure txaletan, zure etxe bizitza honi familiar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz lanera edo joan behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk eritu zela ikusi ere egingo.
1: Bai, nolabait pizkat burbuiatxo bat sortu dezakezu.
0: Hori egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakik zer gauza egiten dituzten, maritu zein joiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak erituz ikusiko, oiek zailago egin bila ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat ditutela. Azken finean, pertsonak direla. Eta doan hor, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait, desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, ba, bueno, gizartea anitza dela, baina azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko, elkar lotzen gaituztela, egunero guazen lan asaila dutu egitera, bortitzen gara gure etxera, erosketa egitera guazera, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat egotera, ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean, sektore oso zabaloiek, iltsaiak direla, lapurrak direla, sikinak direla, noski ba, zu beldurtuta joan gozara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan hartuta, saio hau Subfluviala eseko akampadanako prestatuko nuela ikusita, interesgarria da, aztertzea Subfluviala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
1: Zer lako mesua jasotzen diren hortik.
0: Berez, ja, bueno, egin genuen Subfluviala ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Baina hor, esarritan agertzen diren mesuak, nun planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, la banca detengabe daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duela, benetan hori.
1: Badirudi bizi direla Pariseko auzo txungoenetan, ez?
0: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, ze, egia da, hemengo garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarrore mal gertatu daiteke, nik bat ikusi dut ingaiz erretxe, no, ez dakit.
1: Bai, baina, bueno,
0: droga txungoren bat.
1: Kotxe hartzen maldin baduzu gau ez, bai, gauza arraroak, bai, ikusi ditzak.
0: Bai, bai, oza, zen edo, a ber, gau behan badakigu, bai, gauza arraroak ertatzen dira, ez. Ba, ez te horoko horrean, bizkaiko garraio publikoan,

1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez joan goizaldean laguntaldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.

Beti hau zuretzan da Entzuten ari zaren hori Hai Badakizun hortzaren Entzun ongi Zuretzat abesti hau Yeah

izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak, herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatua bezala, zazpi egialdeak bezala, hola xedoa.

Gaurko egunez, 1988ko maiatzaren 19an, Maurizia Aldeiturriaga Zabala pandero jole eta abeslaria hil zen Zeberion. Zeberioko Egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan basurtura joan zen neskame tratante baten etxera. Gero, Ugaoko Ariki fabrikan ere aritu lanean. 12 urterekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plazetan banderoa jotzen. Emakumeak ere jaietako musika emanaldietan parte hartzearen alde borrokatu zen. Plazarik plaza besteko modu kementsuagatik ezagun egin zen eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen.

Traizioa horrea kontzertu txara Bagoitza bere burua zein ezara bere ara Oza lokalizatea bizitza baketsua Eta jarri botere, jarri botere txua Ez dugu, ez bada ez bestea Espataz espada ez aburuten ilautxaren Eta txua, iralboan daude, post mago Ta aragor, aragor

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 € etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 € isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Arratsaldeon danoi, beste astelen batez hemen gare, Txabairratiko sintonia, 97.2 FM, internet bidez www.txabairratia.org, gaur, Uztaiak 27, 2026. Eta 2025-2026 temporaldiko azkenengo irratsaioa da. Eta joan zen aztien esan ginoen moduan, ba, pixka, desberdina itxia pentsa dugu.

eta hau izan da guztia gaurkoz, eta aurtengo zebai placer utxa betiko moduan txaperatiko sintonian izatia, 87.gfm, internet bidez www.txaperatia.org, arroza zarian bebagare eta bertako irrati batzuk be botatzen gaituztela uste edo. Ba hori, eskerrik asko egotearen eta datorren denboraldi berrixan entzungo ga, edo ez, auskalo, agur.

Emakume batek balkoitik bera salto egin zuen. Senarrak egunero jipoitzen zuen. Umedun zegoelarik bere buruaz beste egin zuela idatzi zuten txosten polizialetan. Baina ez zuten idatzi, gurago izan zuela alabagaia aldean eroan, bizirauteko izenik aurkitu etziolako. Auzokoek diote andra ederra zela, metroa eta laurogei, itxaso begizabalak, ikatz azal leuna, eta Nigeria oratzen zuen madari gorputza zituela. Amak Endurance izena jarri zion. Endurance. Eutxi. Sarritan, jabeek, ies egiten diote izenari, ez diote egundo antzik hartzen.

0: exactamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatireun da irugeta maseiko maiataren bederatzea. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek beraizpari kartelan bizitatu zuen azkenen moldean. Bila bete geruago, 41 urte zituela, Ulrike bere zirgan ukatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren 9 baino lehen, historia ofizialak dioenez, urteak zeramaten bere hilotari forma emate. Zoroa, amatxarra, eraltzailea. Esen hiruetako gauza bat bera ere izan. Estengeneko kartzelan pasatu zituen 4 urtetatik, Ulrike 238 egun isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera erabili zuen bere kontra. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lan gogorra egin ondoren, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti txarun iraltzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan, aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek, sakrifizio pertsona izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrike zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala izatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko.

0: Gaizo, argitan emakumeentzako aholku etxeko kidea gaituzu. Eta zuregana zuzentzen gara, nortzuk garen, non gauden, eta gure zentruan zer aurkitu dezakezun jakinarazteko.
1: Dakizunez, argitan emakumeok berdintasun egoeran gizarterazteko elkartea da.
0: Horretarako, emakumeon bizi baldintzak hobetzen saiatzen gara. Eta batez ere, desberdintasun, bazterkeria edota era guztietako oldarkeria sexista jasatzen duten emakumeena.
1: Hitzaldiak, solasaldiak, tailerrak, mota guztietako ekitaldiak antolatzen ditugu. Esaterako zuzenbidea, lana, psikologia.
0: Ekintza hauek guztiak emakume askori esker egiten dira. Zeinek gure zedea aurrera eramateko euren denbora eta aleginak elkartasunez ematen dituzten.
1: Gure helbidea San Juan kalea da, 26 lonja, eta gure ordutegia astelenero eta ostiralero 11:00 ordu batetara, eta asteazkenero arratsaldeko 5:00 7:00.
0: Parte hartu, edo bazkide izan ere baduzu, ondoko telefonora dei dezakezu. 944-2102.
1: Zure laguntzaren zain gaituzu. Gizarte hobea eta berdintsua lortzea guztion borroka da, baita zeurea ere.
0: Berdintasunean eta justizian oinarritutako gizartea eraikitzea guztion ardura da. Zurea ere bai.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.